0: جاستن بيبر يسمى سبيد ديمون واحدة من الجدة فقيدنا اللي سمم بيها لحمسة وثمين منوت توا نفس نار
1: إذا جا مهجاجة عايزين يعتاوى أني سبتت لنا وكل هنا لا يوبت الناس سوري سوري سوري دورين تستكن تحتو بس أقو تتنت li għandek ġuħal ek ma jisomtokx għax tajċ kem tuħwa.
0: Nimmaġina konkreta dil-ħagġa għajlu.
1: Konkreta.
0: Imxie hint forse dissa tejni daċxajna xadni għadniflam.
1: U jinsab fġismek imma anka fil-madwar tijak.
0: All right.
1: Dal-ħagġa, mela, tisken taħtu.
0: Ija?
1: Inti ġivri, fizikli, inti tisken taħt dal-ħagġa. Bissu qot attent, li jek għandek xi ħaġa ġuħal hekk, qal li ma tisomtokx għax tgħidx kemm toħwa. 99000897.
0: Għatawa ħafna nies tajbin.
1: Eda ġo fik u qiegħda madwarek.
0: Sewwa, naħseb ftit fuq qari tejja. L-aħħar ftit minuti flimkien, ġifieri ħar ftit minuti sakemm tgħidilna ħaġa moħġaġa.